0: знайдеш він, ані єдний калорій. Мело. Під кожним взглядом лепше, ніж кожний енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрить се. Автопромоція. Реклама.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie!